0: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
1: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. Ule au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atu atuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: Radio Samoa.
3: Taslima iba tolu.
4: Amo.
5: O di sida ngā tātou whasalunga wha PC Nisi, le riva hengo lea wuli dao joe sifulu lua miru tau na tā lea o leitu lai lua tā le lua o na tōlu ngā tfui leo stau tua mo oe le reia tofi o nisi nei o tātou wha linga ma wha sisilanga leo tōlu mai leo fisa o le Radio Samoa le reifo ia sa tofi a wala wale long pui ili o lo tōpa ia ma lo o tō mamalu. A wedding alo so lo bingo le tusi o le songa fa tasi ma le lo mingo le vau filfili ma wa in fa bingo sa mo i sifo tu tuila ma manua o nisi o tele tu o sa moa o alanga upu o le mata fa yo le mata i le fingo fa le vlave pe yo fa i poiponga ma liu le o si o singa o ainga pe si le fa inga o paolo o si i fa anu alo fa la ngingo i ka le sia ma le tele o le ngangana o fa anu alonga. O lea ua whaapauina le tau i le da o le lima se fulu tāna i le tusi, e o e lima se fulu tāna i le tusi o le songa po le vau filifili ai le imae ala masina o Yulai. Mana o la ofisa la Radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua atu ai saulo minga morisi wha mtalanga. Wala o maile tātu no Berana o le lua ono lua tasi lima iwa tolu lua ono lua tasi lima iwa tolu. E pe tanga yane le tātu wa penga ta whae langi o le shop radio samoa.co.nz shop radio samoa.co.nz e whae mai eiso oka whaafitai. O le isi an tātu wha silsilanga maile a inga sa siu manu. I le awa malifa alo alo wala ngā isa mana tūlari a inga. O nofo mamataya a inga sa se umanu na taupule ina e wha atolu ina ili masino yu lai lua afilu ono. Ua wha ilo atu ua tolo ina neile nei wha mwe moe mole masino te sema. I lo na aso sfumale iwa lua afilu ono. Tātou a inga umolo alala i New Zealand, Samoa, Australia, mai se toru. Ua leo o nofo masau whae pe ona talaroina mo yu lai. Ae ua tolo poina mole masina e pe ona ta ua ia te sema. Mo o lo o tau si la fia. Wau ta ilo se nia la tātou wha sa longa lei e la sa o le a inga sa se umanu. Le tina ia se umanu ana teni, se umanu la whaele, se umanu Ioane Wikilifi, Ioane Tusani. Se umanu vau sea a chong, tia whaafetai a chong, tia sione le tolu, yone lei a tawa, fono yata faonga faumuina, pelesi se umanu whaawila, maungo tia a talo sanga. O le whaasilsilanga mo tama matene tuai uma sa utawina le kolisio a vele, fono tanga a kopa au kilani New Zealand. Whaamolomole wala wantu ma le wha alo I tama ma tene toa I umasa o tawina le kolisio a vele o lo alana papapa au I au kilani ina ia awai mai la tato fōrtanga e le aso ua ta ua o le aso tona ina ia aso lusful fito iuni e le tula e tolu I le a wauri no fuanga e whai ai o le youth line I Manukau e le tuan tusi o le tasi wha lima St. George Street I Papa Toi Toi. Whaamolomole mana tua maila o le stala e lima sfurtala mole tau sanga wha le tupe mai a Aperila lua a filuono se I au lia mati lua a filu fitu. A lofa le tapa au I le langi mole a tieilo utou soi fua maso mātu ola wha au te tele ono se nia le prestene ma le ofisa le akopa I au ki lani ni sila. Alexia Tanto Fasil Silanga,

le da puni ala vaa tawa lunga atua I ia le pese le da we are Samoa whamalui atua I ele atuanga ele dei vai aso le tolu se fuluma le lima tausanga talu o le fae le tofi patele o le fionga ya father Michael Enderman alipia yeah congratulations alofo tele mo lau fionga Ya fatuma wino le malosi ma fafua loa le soifua tautua I ainga le ekalesia ma le atua ia fapena foi so o se tangata nuu o Samoa e fekalosia I o lua mangala each and every Samoan that crosses paths with you my dear brother I love you so much Yoi, ta wole na, ta watu ile fionga pa. Tala e meise utou leo whinga luenga atoa. Meise fo I le maftanga so fatasi e faife au uma o e kale sia Samoa lo tatu ngalu lu e fatasi. Ma le fono fo fautua Samoa. E meise fo I ia le tulanga o le apo apo. Ipa ia mamamalu o le Tamale malo male ofiso le consula malo na ova ai New Zealand. Ya, aile ngatoi leo le taia o faiwa. Ya, male itu Samoa o le Pacific Leaders Forum. Tatu yeila I, ta ua telele vangale, ole aso fao yu lai. Ole vai aso watu le itua. E ato yaile lua se lau lima se fulu tausanga talu o na tuto otasi le malo o Amerika. 250 years anniversary of the independence of the United States of America. Yeah, no, no. Let's go for it. Yeah. Let's go for it. Alulato fo I ainga o le fundraiser social Saturday the 4th of July tali tu laiono wa tato ulu fao uma e le no fuanga le wata uone o le manurewa netball courts I le numera iwa se fulu male lima iwa se fulu male lima Browns Road lunga tua tua I manurewa Ya o ina. Ti ala tatu o I fa ilonga. Le luo se lau lima se fulu tau sanga le malo tele o Amerika. Ai ole a fatu teia le na le fionga ya ale taua mo ale malona au a inga. Le fionga le tumaita I ale ulua I alii le awa niu lila vangana. Ya ma le to tele o tatu a inga mai toa taitoa mua. Le lope te ua le lima I ai ma le fionga. Ile ingoa matua, ya ale vena ale. A inga wome masani, ye vai, ye umai. E te sawa au ema umai siau, siau vai tau mafa. Ele ingi kako wipu maka e ka e fatanga I le melea, e te sawa au ema umai. Ia lau ipu. E lua se fulu lima ta lale tau o le tatou barbecue. Ae, ia utomana tua. Ele tutong ye le fai tutoa. E te tauna oka lau ticket. Au lau ticket la. E te wala au le fionga ya lewa niu. Le ulua I lila. Tamaita I o lila vangana. Ile o lua tasi. Fitu valu o. Tolu tasi o. Toi fafonga le numero le na. O lua tasi. Fitu valu o. Tolu tasi o. Fafie fiai. Ia le I atawa savea. Male fa ili o le oats band. Le uso ya penani, le tumaita ya melena ulino, ya vapevoi le uso ya saia. BYO, etisawa wema umaisi yao vainu, ile fiafilea. Luo sefulu male lima tana, ya le tawo le tatu. Ticket ae manatua, ele fatawa, no door sales. Etaule vili ili tumaita inao, le famulu mole alila. I kifia vaai ya le fafifianga le ya te usavea mole fionga le ngwa matua ya ale tau amu ale ya mosio tatu ainga mai taito amua
Ola au telefoni na olua tasi fitu valu o tolu tasi o. Olua tasi fitu valu o tolu tasi o. Aie fwisi tangata mana o se tiket. Wala au maile ya te o savea olua tasi. Lua iwa fa fitu iwa lua fitu. Ia nuna. Awe nge ke ue lua kui. Oele iso tiket e mawe o e maa lelo vili. Inu mera na loka lele ilau tiket. Awata tu teo e fa elonga fo. E nanga o takako e fo yo kako green cards vo lele le malo telo Amerika. E wia langa fa asapa sapa le alo Donald Trump le vai teimi le dei ua le olo. Le ilo le le ipo le ale tu a inga dio le ua fa ima male malo Iran. Ala ua a fa uru malo a ia fa penga. Ia. Ia se li yo. O Donald the Trump. Fa talofatu sa memelo wa watching you from Kalihi in Honolulu. Yeah, tatu wainga umalava inai Kalihi pe una ifole sunga lili ifai fe auto ina Reverend Elder Tinetali ngafamal faltua mwe vau. Yeah, fa perfo ile nofu alu male ainga li ia mesel mamalu ole kalesia mbale pulenga le efakasa a mata inai kalihi se yo oi Honolulu, ala moana ia ae le ngate le fa solo mai le North Shore. Se yo o mai kane oe, se yo o mai I hauula, a nga iatu I la ie, se yo oi Turtle Bay makuilima, se yo oi Haleiwa. E fa longo longo me la uri, e fa matoli. Le se piko ngue le ka ua mai le ringa ai o nga se se sa ka ama milo solo. O talo fatu. Ile uso ya Istanbul. O lo o yai Iraki le teimi le nei ame se fo I fita fita le malo tele. O America, to you are service men and women of the United States that are based in Iraq, Istanbul, my brother. And to all of you that are watching and listening, ole fito fito le ale malo Amerika lo yai tono Iraki manisi po I alo matama fana o Samoa mai tuila manua ya olo fa longo longo mai fa mai talo fa le atua o matu o malo lo talo fa to ninga le ambi la tuia ya ai o matu a mata mata matapu ia tu ile pol kalambe lo ngai fo fiva. May the good Lord bless you and keep you safe. To you, my brothers, servicemen, the brave men and women of the United States Army, and also the people from the National Guard, and also those in the Navy and the Air Force. Sergeant, Lieutenant, Senior, Lei atawa a e male malo Haseni Lavea. Ia fapena fo I Corporal Fernando Ferdinand Lavea. Ia fapena fo I ia Corporal Hinkley Lavea. Ia. Muto baba I le saola inga sa Lavea na le fai I le malo telo Amerika. Ma isi alo matama fanau alea tenu. Fapena fo I le li'i. O Lieutenant Senior Sergeant Tumaluvao Samuelu Lavea. Tele le sao. I le malo tele o Amerika. Me volalanga a ukaukala I mata upu o upu fai o malo le malo tele o Amerika. Pe a o sa'i fo I a mi o Donald Trump. Ele mafai, e te tau o na fai iei la o sa'i langa e sefo, ele me lau o o ne iei. O tau si sila le mea na tu la'i mai le vai asole nei, amatanga le vai asole nei, to a tele ia, o se nate, o se ntoa, o le Republicans o le vai ngafa au fai, a Donald Trump, pa u mai le fai ngā palota le na te atu nei. Tu la'i mai ai, ia sui o le Democrats, e sui tu langa, I se ntoa ia le Republicans. Lea la, o tātou wevesi nei, ua fai fai ma ngā pā, le taua ona o,
o mea Donald Trump. Ma le pepelo le sa fai fape o lo fai an le ballistic missiles e ma nuclear bombs o le malo Iran. Le ai ma se mea o fa mauni ai na mea. Tu sa leia ma le tau na fai a Iraq. Le ai fo ini mea tau fa tuntun na fai a Iraq. Aia, fai tau miliona tangata na mali wai o sa fai inga Amerika. Fape na la le bea le o tu la imai tutono Iran. Ai tapuni ai le ala vai po le ala o le lendo fuanga le nae fa nga solo mai ei va a umma ia la uoloa. Po longa ai le lalulangi ya toa le Pasifika ma Sambo ni usile ma Australia. Ma isi atu nu uo le lalulangi ina ua le mafayo na toi fatanga ina Iran. Ni va aswa utetele e toi ui mai inai le no fuanga ta uo le Strait of Hormuz. Aina tapunia. Tapunia e me valea le li leo Donald Trump. Aile kia yu kamaru. Atalu vatsa me melo wa, tamale I fretten, au sange a siosi, ya male toa tele o tau tufala tato por kalambe ene yung faifo yona. Fafungfonga mamana malama mai iai, ya lo tato watunu, ya mamea uma ola o tutupu. Ile case le o le mata upu le na fasioti ai e tama Samoa e tau lua ia na watu I Samoa o I Vietnam tangata vale I nai ia le li ia Lorenzo le malu. Ia, ele o fi le mu le me olo I ai le teimi le nei. O le ua tau fia ia le totolu o tangata I Samoa. Fatasi ai ma le tau fia o bank accounts e iva. I le whātonunga mai le Samoa Central Bank pa le whale tupe tū to tonu o Samoa. Mai, o le suesu engale nei, te le tonu mai I le matautia o le mea o le ao o iai. O le tau fia la o te unga tupe a tangata nei. O lona winga, ele ise te unga tupe I lalo ane o se tupe la I titipe o pe ta se lauta la pe lo se lauta la o te unga tupe nei e lei lalo ane o tupe te tele o lo o yai tonu I ai o le wa fa mauni o I lo ai isi mōri anga tolu se fulu mōri anga e fasanga I a I la tau nei e to oiva o tupe ele e lea ma awala fa ala tua o lo o la umai ai le se leni ele e lea lea money laundering into the country. So now you see, not only money laundering is another problem for us. Lea na laifoi o na tato black mark I le unia Europa. Lea fatoa faa mamatu le tau sanga na si mawai atu nei na watu lai mai le whainga ma lo fau a le fast. Ai, lea o tato loa I foi la. Le tele o isi whainga ele lea, whaasoli tu la whono, corruption, money laundering, trafficking people. A lefo ila wali potia mai nei. Ise tala ale newspaper ale Samoan Observer. Wata uai, o se tasi na yai le whaarewe lawe lea, ma afia le whaarewe lawe lea I Vietnam. Lea o to aitau nuu I te tonu o Samoa. Now, listen carefully. The danger that has now been set by this article by Samoan Observer is very dangerous. Why? It puts the safety of our people and those who are connected to those that are suspected of killing Lorenzo Lemalu, a gang-affiliated member. The safety is now in jeopardy and compromised. Lala wing ol talana. O tangata nei fatu falave lave makangkang yo keng yele kai kai kea e tele le tupe fewa I male ato. Peya le tutongi ina o le pasi lima se ne fo lele le pasi se oso ilunga le valele masak. Ma o I la tau fo I o lo fa longo longo
I tala o tustusinga o whasalalaunga. Pe moni lea tala. O leo o taunuu i Samoa. Se tasi o tangata na afia ili wharawelawe lea. Na tangata vale inai Lorenzo le malo. Tātou te iloa le leki. Po o fea le mamao o tonga fe ai i vasa mamaila e fia. E te tongi apa sese o tangata nei ai a mai o atu i Samoa so e po o fea. Pe moi. Ai a la le saunga le mua o tangata o le ainga lea. O le tama lea e ta ua na a fia. A o mai nei la tangata leanga ia mai o. Ia tātou te leilo tangata nei wai atu tusa le leilo la tau lanu mai tātou. I le tau te tala mai a lae o mai ma le misiona. O le lātou misiona o le mai e kili pe sue po fele me maua. I le tangata le o ta o nei e le newspaper. O le o sau i Samoa. And that is very dangerous. That sets a precedence where our safety and their safety, the family's safety, is in jeopardy and also being compromised. Ele fetawi. Ua matua la mati ai le soifua ma le saunga le mu o tangata umo le tunu. Anyway. La la la la.

0: hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
1: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o talafou mai Samoa. A wina sa mai mo oe ele au le tio falongolongo ne Radio Samoa. Tasili mai va tolu amo.
2: O te fatalo fo ilu tatu o tino usi mai ala fa fofonga. O tu alo ia nei le tofinga whaamasino sinia o le whaamasino nga mawa runga Samoa. Ele fionga ia vui Clarence Nelson. Ina ua malo lori itaya mai ona tute. Sa uruwa ingalue ai le whaamasino nga mawa lalo Samoa. Po le magic.

ai lunga ole lunga le tato awa la tele ave ta avale ole fa lava lava tau ta avale leana ta ua le taimi mua mua o I le vaenga lea on the southbound lane sorry ole vaenga ole Drury on ramp ile anga I atule na I ramarama ole nala le sa I ai le fa lava lava le na ele I mavau tele atu ona li potia mo o tau foi ave ta avale pass with care ole lapta inga le na mo tato au isi vaenga o lunga ole tato awa la tele ia ole lava ua tu mau le feo lolo le taimi le nei le bisi le na olo o iai le foi o te tilo tilo atu I le alu atu le anga I o I le northern busway lunga le vaenga le na ole awala olo o iai le hakalo ta avale so I Sunny Nook area ia ta avale ia se itau tua na fo le vaenga le na ole ana tele le nei taimi le tai au ona na olo o iai ale o sta avale o fa ale tonu sta avale le vea a o nise vaenga ia ku mau feo lolo mani e tele le nei tai au ta avale tu isfulu lima minute ona ta lea o le itulai fitu

0: Brady is Shamor. Tasilima Ivatotu Amor.
1: The Tavale o Lea Lava e Feololo le traffic ile time ile nei. Mai tau atu ilunga o atato wala te tele uma lava. Ia a mata mai fo ile vaenga peo nei. Ia fa lava lava tau Tavale sa lipti a mua mua atu. Le anga I maile nai jury fa solo solo mai e ma ngai kele. Must be Friday. A happy Friday. O lo so longa le lei e lava lunga o atato a wala ile time ile nei. Le ai ma se vaenga o mai tau atu o poloka ia pe o mamafa e fo isa traffic ile nei time o le tai. Au manu e tele fa wawina. All in a yes for Riley Avatar Valley. What a value minute in a town, Leo Levalu.